0: I dobar dan, drugari, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje srpskog jezika na radiju 4B. Četvrtkom u 4, kao i obično, zabavlja vas moja malenkost Oleg, a mi ćemo, pardon, početi sa dječjim programom. Nadam se da vi nemate ovaj kašalj i prehladu koji ja na ovo vrijeme. Da čujemo jednu priču, jednu staru laponsku narodnu priču.
1: Nordijske narodne bajke
2: u izdanju Zmajevih dečijih igara.
3: Eventyre um Samtalu o Kauras.
4: Bajka o Stalu i Kaurasu u skraćenom obliku. Bio jednom jedan zao i strašan div po imenu Stalu, koji je živeo na velikoj planini, tamo gde je sneg bio visok 7 hvati, a nanosi se nikada nisu topili. Niko se nije usuđivao da priđe njegovoj kući, niti da peca u jezeru podno planine, a da prvo ne položi irvasovo meso ili sir od irvasovog mleka na oltar koji je Stalu sagradio malo poviše jezera. Svake jeseni i proleća, Laponci su morali celog irvasa da prinesu na oltar, inače bi im tokom godine sve išlo po zlu. Jednom se u tom kraju obreo jedan promućuran i hrabar laponski mladić po imenu Kauras. On odluči da pobedi diva koji im je zadavao tolike nevolje. Jednog dana Kauras siđe do jezera da peca, ali ne položi ništa na Stalu ovo oltar. Div se odmah sjuri s planine. Bio je tako golem da je mogao da stavi Kaurasa u džep, a na čelu mu beše samo jedno oko, veliko gotovo koliko i Kaurasova glava.
5: Čisti se odavde,
4: poviče on, preteći Kaurasu ogromnim pesnicama, ali Kauras nastavi mirno da sedi.
5: Opusti se, starče, reče. Otići ću kad uhvatim onoliko ribe koliko mogu da ponesem.
6: Ako ne odeš s mesta, ubiću te,
4: viknu div. Kauras prasnu u gromoglasan smeh.
5: Ubićeš me, to si rekao. Ne, to ti neće poći za rukom.
4: Dodade, još se više zasmeja. Stalu beše potpuno zbunjen i upita Kaurasa hoće li da se porve s njim.
5: Neću, odgovori Kauras. Ne želim da istisnem život iz tebe, ali možemo da odmerimo snage na drugačiji način.
4: To Stalu beše po volji i on izazva Kaurasa da predloži u čemu bi mogli da se nadmeću.
5: Hajde da vidimo ko od nas dvojice može da se zabije glavom što jače u smrču, predloži Kauras.
6: Hajde,
4: reče Stalu. Zalete se i udari glavom u najbližu smrču, tako jako da šišarke zapljuštaše po njemu, ali ne uspe da u drvetu napravi rupu.
5: Zar si toliko slabačak da čak ni koru smrče ne možeš da probiješ, starče,
4: reče Kauras.
6: Još jednom ću,
4: odgovori div i ponovo se zalete prema smrči, tako silno da se drvo zatreslo kao da ga je uragan pogodio. Deo kore otpade, ali div se udari tako jako da mu poteče krv i on bez svesti pade na zemlju. Dok je tako ležao, Kauras brzo oguli koru sa druge smrče, pa zatim izdubi rupu u stablu, dovoljno veliku da može bez poteškoća da provuče glavu kroz nju. Zatim prekri rupu korom drveta i vrati se do Stalua. Div se konačno probudi, ali ne požele da ponovo odmerava snage.
5: O, kako si jadan, reče Kauras. Ovako se to radi, stari Stalu.
4: Kauras se zalete prema smrči u kojoj je izdubio rupu i gurnu glavu unutra sve do ušiju. Tada se Stalu prepade i požele da ode svojoj kući.
5: Ne, pričekaj malo, reče Kauras. Prvo da se dogovorimo oko nagrade koja sleduje pobedniku. Ti je plaćaš jer si izgubio.
6: Da, da, možeš slobodno da pecaš ovde, Kaurase,
4: odgovori Stalu.
5: Neću se samo time zadovoljiti, reče Kauras.
4: Stalu se ne usudi da protivreči Kaurasu, smatrajući ga veoma snažnim. Zato obeća da će se odseliti s velike planine i da se više nikada neće vratiti. S Norveškog preveo Bogdan Janković.
5: Ovoga jutra budio vas je Željko Maksimović, glumac.
1: Režija.
0: I čuli ste, dragi moji, još jednu lukavu skandinavsku narodnu priču o tome kako, iako niste jači, možete biti mudriji i lukaviji. Nego sad kako je vrijeme zahladilo, kladim se da vama, kao i meni, puno bolje ide spavanje nego buđenje. Jednostavno je lijepo kad je zima ostati ušuškan u krevetu. Primijetio je to i pjesnik za djecu Vlada Stojiljković, pa nam je smislio neke duhovite stihove.
7: Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečje i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitaću vam neke od njegovih pesama koje su objavljene u zbirci Naiđu tako dani, a sve to objavile su Zmajeve dečje igre. Pesma Pred buđenje.

U snu sam bio morski vuk, pio sam rum, jeo luk. U snu sam bio Paganini, slavni virtuoz na violini. U snu sam bio kauboj Joe, delio s konjem dobro i zlo. U snu sam bio sudija strogi, pred kojim drhte lopovi mnogi. U snu sam bio princ na konju, voleo ludo princezu Sonju. Sad više neću da se trudim, neću da plovim morima ludim, na violini neću da gudim, neću da konja viskijem nudim, kriminalcima neću da sudim, ni za princezom neću da žudim, sad samo hoću da se probudim.

pesma pred spavanje. Nek mučkaju mučkalice, nek bučkaju bučkalice, nek se smiču smicalice, neka sriču sricalice, nek pljeskaju pljeskavice, nek treskaju treskavice, nek čačkaju čačkalice, nek mačkaju mačkalice. Nek bubaju bubuljice, nek kukaju kukuljice, nek trakaju trakalice, neka skaču skakalice, nek rskaju rskavice, nek prskaju prskalice, nek se čkolje začkoljice, nek se prže pržoljice. Na sve pristajem, sve odobravam, samo mi dajte da se naspavam.

Tako kaže naša Vlada Stojiljković, a vi ako ste se uspavali, sad ćemo pustiti nekakvu muziku da se fino razdremate.

0: Bila je to Smilja Kotur i stara jedna narodna Vijelo se Pero Paunovo. A mi ćemo sada vijeti onaj zločesti šašavi srpski jezik, to jest poslušat ćemo novu emisiju, novu epizodu emisije Srpski na srpskom, pravo sa Radio Beograda, ova legendarna emisija o lingvistici i o tome koje su najnovije kontroverze u srpskom jeziku. Pa poslušajte.
1: Naš slušalac iz Čačka komentarisao je na našem sajtu poređenje nekih opisnih prideva, tačnije njihov superlativ, i napisao nam sledeće. Pre par dana sam bio u jednoj zdravstvenoj ustanovi i na zidu pročitam plakat. Mislim da ga je izdalo Ministarstvo zdravlja, a na njemu piše: najbezbolniji način da se izlečite od moždanog udara je preventiva. Pomislim, zar nije dovoljno da taj način, izbjegavanje stresa, pušenje i tako dalje, bude bezbolan? I šta znači da bude još bezbolniji? Onda se setim da veoma često u novinama pročitam da postoje pridevi kao što su najidealniji, najmaksimalniji. Smatram da ovo obesmišljavanje prideva, koje je kod nas uzelo maha, treba da bude tema jednog vašeg priloga na radiju u emisiji Srpski na srpskom. Hvala našem slušaocu. I mi mislimo da treba. I usput proveravamo kako sad stoje stvari sa ovim pridevima, pošto je komentar našeg slušaoca od pre nekoliko godina. Prvi naslov na koji smo naišli na portalima glasi: četiri najbezbolnija načina nastanka smrti. Slede: advokat donosi savete za najbezbolniji razvod, najmirniji način smrti prema nauci, najmaksimalniji domet ljudskog uma je krpa za prašinu. Najdominantniji su najidealniji i najoptimalniji za saradnju. A mi smo verovatno najnetolerantniji čim ne tolerišemo ove superlative. Bezbolnija načina nastanka smrti. Slede: advokat donosi savete za najbezbolniji razvod, najmirniji način smrti prema nauci, najmaksimalniji domet ljudskog uma je krpa za prašinu. Najdominantniji su najidealniji i najoptimalniji za saradnju.

najoptimalnije, jer pridev optimalan prema svom osnovnom značenju latinskog porekla već podrazumeva najviši stepen poređenja. Drugim rečima, od njega se ne grade komparativ i superlativ, pa ne bi trebalo koristiti oblike optimalniji i najoptimalniji. Mora se doduše reći i to da višedecenijsko skretanje pažnje na ovu jezičku problematiku ne daje očekivani rezultat, jer se značenje prideva optimalan nije sasvim ukorenilo u jezičkoj praksi. S druge strane, u medijima, posebno internetskim, zapaža se prekomerna upotreba superlativa čak i kod onih opisnih prideva koji označavaju apsolutno svojstvo, pa se samim tim ne mogu uvećavati, niti umanjivati, niti imati stepene poređenja. Neki od njih preuzeti su iz latinskog, a neki su domaćeg porekla, na primjer maksimalan, minimalan, ekstreman, idealan, bezbolan, bos, konačan, odsutan, glavni, savršen, trudna. Cilj njihove upotrebe u komparativnom ili superlativnom obliku je postizanje izražene ekspresivnosti koja ne obesmišljava iskaz, što je gotovo neizbežno ako se pri pisanju koriste alati veštačke inteligencije. I mali dodatak u vezi sa superlativima svih vrsta. Razmislite da li su vam stvarno potrebni u određenoj pisanoj ili govornoj situaciji i naročito koliko njih.

0: Ma sve je to što bi se starinski reklo luk i voda, prema najnovijim uvidima u korišćenje superlativa. Citiram kolege, prijatelje i nepoznate uzorke s društvenih mreža. Prenajlepši sam ikad rođen, prenajbolji smeštaj za male pare. Šta jede prenajzgodnija glumica? Volim te prenajviše. Ćerka ti je prenajslađa. Kupili smo prenajmekši dušek. Kraj onog filma od sinoć je prenajjače urađen. Desilo mi se nešto prenajgore. Sve je to posljedica nove jezičke kulture sa raznih portala i savremenih novinarskih tendencija koje teže ka prenaglašavanju svega i svačega u takozvanoj clickbait trci zasnovanoj na preuveličavanju. Gro onoga što je nekad bilo po najbolje, po najslađe ili po najbrže s potrebom da se ublažava. Postalo je prenajbolje, prenajslađe ili prenajbrže. Brže od najbržeg, upgradeovana verzija superlativa, valjda za prenajstrašniju ili bar prenajneizvesniju budućnost jezika.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator...
2: I čuli ste, dragi moji, najnovije avanture jezika srpskog. A sada je vrijeme za još jednu pjesmicu. Da se malo razdremate kako je Gordana Stojičević znala razdremati publiku. Gordana Stojičević, inače, jedan od najčišćih naših glasova sa, ovajmo reći, folk estrade, stvarno divan glas. 79. je ova pjesma snimljena. 79. je bila jako dobra berba. Pjesma od Tozovca, naravno.

0: I čuli ste, dragi moji, trubački orkestar Dejana Jevđića, jako, jako dobar trubački orkestar, da vam iskreno kažem. A kad smo već pri kraju programa, da vam ja ispričam šta smo još našli u vijestima. Dakle, neobičan je bio datum 12. maj, ovo prekjučer u srijedu, u utorak. To je bio inače 33. godišnjica referenduma u Republici Srpskoj Krajini o ujedinjenju sa Republikom Srpskom. Izašlo je 90% birača, a za je glasalo 99%. Tako da Republika Srpska Krajina htjela je narodnom voljom da se sajedini sa Republikom Srpskom. Naravno, na to su svi koji se nešto pitaju skočili, uključujući Slobeta Miloševića. A šta je bilo posle, to vjerovatno znate i sami. A na isti datum, dakle 33 godine kasnije, to jest ovaj utorak prekjučer ove godine, objavila se prva zajednička vojna vježba Srbije i NATO-a. Tako, za sve vas ljubitelje NATO-a, mislim da ste došli na svoje. Prva zajednička vojna vježba Republike Srbije i NATO-a u organizaciji komande kopnene vojske i komande združenih snaga iz Napulja održava se ove i sljedeće nedelje u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Na vežbi pod nazivom NATO Srbija, tako se zove vežba, učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i prijateljske Turske, uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz prijateljskih Velike Britanije, Italije, Njemačke, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Francuske i Crne Gore. Rukovodilac vježbe je pukovnik Branislav Stevanović, blago njemu, zamjenik komandanta 3. brigade kopnene vojske. Vježba je taktičkog nivoa, traje do 23. maja i pruža priliku za razmjenu iskustava i praksi u radu, bla, bla, bla. Vježba se realizuje na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i predstavlja nastavak obostrano korisne, konkretne i bla, bla, bla, bla, bla, i tako dalje. Sad vam ne misli da sam ja ovo pokupio sa bilo kojeg izvora informacija, ovo je objava na web stranici Srpske vojske. Dakle, vs.rs. Pa provjerite ako ne vjerujete. Nisam ni ja u prvi moment baš vjerovao očima, morao sam ako žmirkat par puta. To su vam vijesti, a vezano sa tim, samo da znate čega će nas NATO braniti. Jučer je isto tako došla i prva tura iz Ukrajine, prva tura oružja koje Zelenski isporučuje takozvanoj državi Kosovo. Navodno to ima više milijardi vrijednosti. Jučer je došao prvi jeli tovar, pa eto, ako ste se pitali kako, zašto, šta je to. Osim toga, iz Smederevske Palanke se plaše da će se ugasiti institut za povrtarstvo, nekada i jako važan i dobar institut, kažu stručnjaci za povrtarstvo, kažu bio jedan od tri najjača instituta za povrtarstvo u Evropi. Pa naravno, kod našta god je bilo, bilo je među tri najjače u Evropi. Treća najveća armija u Evropi, treći najjači institut za povrtarstvo. Dobro, šalu na stranu. Dobro je imati instituta za povrtarstvo, dobro je da jedna zemljoradnička država, jedna država radnika i seljaka ima svoje institute da izučava te svoje stvari. Izgleda, neki se plaše da će i to otići. Vidjet ćemo šta će biti. Šta još ima u vijestima? A da, budžet. Glavna vijest u ovom budžetu, australijskom jučer je, vjerovatno ste čuli. Dobro, prvo, svi vi radnici, čestitam, uštedit ćete nešto novaca, smanjuju se porezi na radnike, to jest do sada se plaćalo 16% na zaradu preko 18, a do 45.000 dolara. to će biti od 1. jula 15%, znači ne 16%, a sljedeće godine će pasti na 14% i tako dalje. Osim toga, svi radnici koji prijavljuju porez dobit će poštedu poreza do $250 od 2027. Pa nadalje, što znači da na prvih, do sada se nije plaćalo za prvih 20.000, to jest prvih 18.000, a sad skoro 20.000 će biti prvih pošteđeno. U svakom slučaju, dakle, mnogi od nas će uštediti nešto u sljedećim godinama i to sve više i više, tako da pretpostavljam da je to dobro. Osim toga, velika vijest je da je država ovim budžetom izvršila reformu takozvani negative gearing i capital gains tax concession. Šta je to? Negative gearing to je ono kad ste uložili u investicije nekretnina, pa možete negativ, to je ono što plaćate banci, minus ono, ako je više plaćate banci nego što dobijete od rente, onda možete to prebiti preko svojeg poreza ako imate neki biznis ili ako radite. To su mnogi krivili da je pokvarilo skroz u tržište nekretnina, to je uveo Havard još davno, a sad je to Labour, ova vlast je ukinula to za u buduće. Ovi koji su do sada kupili kuće i stanove, pa na njih udaraju taj negative gearing, oni mogu da nastave, ali nema više za neke nove koje bi sada ulažu i tako dalje. Neki se bune da to nije baš u redu, trebali su i ove stare vlasnike udariti malo. Druga stvar je ovaj capital gains tax, to vam je kao porez na dodanu vrijednost, ako se kupi nekretnina pa se poslije proda, pa je došlo do te velike zarade, na to se plaća određeni dio poreza. Tu se malo pročistio zakon da više ostane državi, a manje ovima koji su zaradili. To je sve, kaže se, u sklopu plana da se izgradi više kuća za buduće, a ne da neki prigrabe sve sebi. Lično slažem se da su uradili to, možda bi ja malo drugačije uradio, ali slažem se sa ovim analitičarom Richardom Richardsonom, koji je nekada bio na visokim funkcijama u državnom trezoru i već dugo vodi ovu analitičku kompaniju Rich Insight. On kaže to su dobre promjene, napravit će da na duže staze bude lakše Australcima da kupe svoj dom, ali nemojte misliti, kaže, da je to neki čarobni štapić i da će riješiti krizu stanovanja. Cijene kuća će ići malo niže nego što bi bile bez ovoga u neko doba, ali s obzirom da će u ovo dogledno vrijeme, to jest u kraće doba, biti manje vlasnika tih, rente će otići gore, očekuje Richardson, tako da prava promjena u cijeni u nekretninama u australskim biće spora i ići će to polako, tako da on ne vjeruje da će država politički nešto super u tome proći. Inače, ako ste se pitali koji od političara imaju takve investicije, mogu vam reći da uglavnom imaju. Karen Andrews iz Liberala ima 7, Michelle Ananda Raja ima 7 iz Labora, Tony Burke iz Labor partije ima 6, Brendan O'Connor, Louise Miller, Deborah O'Neill isto iz Laborističke partije imaju po 6 ili 5, i ovi zeleni, Mehrin Faruqi, Nick McKim, oni imaju po 4 kuće, tako da čini mi se da su oni pripazili prvenstveno na sebe, to jest ovi koji su kupili te kuće ranije, pa sad imaju koristi kao i ovi navedeni političari, oni će nastaviti u buduće. Tako vam je to, dragi moji, neće niko glasati kontra sebe. I mislim da je to sve za danas. Čuvajte se, budite dobri, čujemo se i sljedeći četvrtak. Ćao.
1: I da se lečim jedinim lekom koji daje kakve takve rezultate. Pa ako od dve...
2: BFM 98.1. The next program will be broadcast in Spanish for the Latin American group.
3: Querida comunidad latina de Australia y a quienes nos sintonizan on demand desde cualquier rincón del mundo a través de www.4eb.org.au. Les damos la más cálida bienvenida a una nueva edición de Latinos en la 4eb, su espacio para conectar con nuestra cultura a través de historias de la comunidad, con la música que nos hace vibrar y mucho más. Me presento, soy Carolina Fonseca y hoy estoy junto a Lucero Chávez, un integrante nueva de nuestro grupo latinoamericano. Bienvenida, Lucero.
4: Hola, Caro, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio. Feliz de estar aquí contigo y saludar a la gente que nos escucha.
3: Sí, seguramente usted va en el auto o va caminando de vuelta a su casa, si es que ahí nos deben estar escuchando. Gracias por estar, siempre se agradece. Y hoy día con esta buena compañía que tengo en el estudio. Hoy vamos a compartir una hora de programa con las voces de nuestra comunidad porque nos acompañará Felipe Díez de Latin American Awards Australia 2026. Vamos a saber en qué están, cuáles son los entretelones de esta premiación que se viene a finales de mayo. Y también estaremos con un adelanto de la entrevista que hicimos con Elaura, una cantante chilena-australiana que nos cuenta su historia y que la próxima semana va a estar lanzando su nueva canción. Por supuesto, todo esto con la música latina que tanto nos gusta.
4: Pero antes de empezar, queremos señalar que como grupo latinoamericano en Radio 4EB, reconocemos a los pueblos originarios y a los custodios tradicionales de esta tierra. Honramos su herencia y su historia, sabiendo que estas tierras han sido y siempre serán aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres. Con este respeto, seguimos construyendo un futuro más inclusivo para todos.
3: Y ahora sí, subamos el volumen para apoyar el talento local. Partamos con la música de nuestros latinos aquí en Australia. Aquí estamos con Sebas Doki con la canción Encontré una razón.